عارو ای آجل خداش جی دندن گی یا چه تحز آن تین تا اینش گی بیه ای آجل ای یا دیش پس اتزا دی بیت ساندو دی پیس با دیوز دان لینگو ای یا دی بیت چه ای آجل دی کمپکیشن ای یا دی بیت ساندو دی ممونیا ای یا سراند چی ای ابنس آگو ای آجل ای دیو دبان نینگی عارو دی هید گیش

کارگو دلاد نزد این وقت تین وقت میل ای آرژین آرو ای ادی کجا ولت نلگو ای آر ناشی تات تات میل ای بیگا کی ای دادی بی ادی کنسپیرسی ای بسان تا شی به تغییری نکت میل وقت خدا تو نکت میل وقت این شل بی خدا آری سی سی تی وی یا چرا از آنگو ای ادی آرانت این چل تو ایشی دیسکوبر ای لا ای آرژه سای ای ادی میسپوینتد ی دیفنز ای ادیل نیل آنگو ای بکاگو اتلاد نیزد دینوش لاتینوش لا میلی آج دیین ایشی آج دینا دینا که ای آج دمیل ایشی دی ای بین یدی پرسنو ای آج چون اینگی بین یدی بلاکو ای اتخان دیزید اگید ای آج نت اتلالگی ای بتخاگید نکی دمیل آنکی تا تحتو نکی دمیل آنا دینا که بی خواد دی لاتوشنان لا دیفن دینز ای آج باج آت آنگو شی بیت آن ای ادا نیگو ای آج را هز آن تو آتون لسکو ای آدی ریلیجس نیوز ای اتلال جنا آن دولیل آرو که آر نیسن لسان دیگی آرو جنا اول کلگی گرین

خاطی التیکو هت او ایان آجپانی سیگیل دا دانیل اکوردی هجوگ ان سکیسک اهنست خاگی اید آدن اکوردین دا باها اید ایا یان سدا کیس اید ایا دی کن هجو ایا احی دی که آدو ان دان لی نت آن دا کد ایگو اید ایا نت آن دا دی که این لی برو ویلی جگو آج بو دهود اگی خجو ایا دی خند ایل زلطن زن اکو لی یادات ایتا دلوگی اید ایگو ایدا نید زن جو دی ایا لحود ایدو ندهند اگود ای جو هد او ایا بیگل دهود جل نئو اکو نز نادو نا کتا ده یلد ایگو نین دا کاغی اینا ناد آنی الاجد نهاز تانگی با دا دسکدو اندا دیگید ایگو ایان دخوید اح دا جنیگو ای کن بین دا حج احگی سوی بل اشجان ادا جیلا لوکین گلاس اید ایا اتو آج ایا اجندی بانس دا کیسگی ناچه کدا لی انا کد ایگون دینو لیگی ای ایا ناچه کدا لی دی کن نهد نبکا انا جهگی آج ایا بانس دا کیس جو ایدی نی نیگی هجوخ نخوی داد آلتا جنه اکو دی انین دا کاغی چلکه ایو ایا دو بل آداد ایدا ای آدو نگی برنینگ کول آجی یا ناداس که ایدی خستی اید آسی لی یه ات این لی یاد ایگی دو خیو ایدی هنوش کل ایدی خستی آسی بلی لعا انی گو آکو لی لان خد اش نلدی لی اخادا دکاها ات این دی ای لی گی بی آهد نا این لی کجگو ند آ زلتیز گو آبی این دو که

زاد به خاشت که آدم انتدی سند، انتدت آگی اد اگو بید خ انتدی که، اکودین بال ای نازنل، آدم انتدی ده هوندو آنجان کو ای خالچندین لحاظ ال، اکت آل اداریاگی